Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: 8 світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

За горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час смикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

де холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада попрощалася із захисником Андрієм Кучером. Радехівська громада провела в останню путь полеглого героя Андрія Баранця. У Шептицькому унаслідок пожежі загинуло 2 людини. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції провели профілактичний рейд торговельними закладами міста. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко». У Монастирському саду Крестянопільського Василіанського комплексу відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Та у Свитизові розвивають футбольну інфраструктуру та виховують нове покоління гравців. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. В боях за Україну, її свободу та незалежність загинув воїн Кучер Андрій Петрович, 1980 року народження, житель села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність, згідно з офіційним сповіщенням 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації. Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковане. 28 липня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній спочинок він віднайшов на кладовищі у селі Велике. Щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Вічна пам'ять і незгасна шана герою. Радехівська громада втратила ще одного захисника. 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Сьогодні громада провела захисника у засвіти. Свій останній прихисток він віднайшов у рідному Радехові. Нехай світлою та вічною буде пам'ять про нашого героя.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: 27 липня о 6:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку у місті Шептицький. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху виривалися язики полум'я через сильне задимлення. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники винесли з задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам, та тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, жінка загинула у лікарні. О 7:29 пожежу було локалізовано, а о 7:59 ліквідовано. Як зазначили в головному управлінні ДСНС Львівської області, причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Упродовж тижня інспектори сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції Наталія Побережник та Анна Мікало провели профілактичний рейд торговельними закладами міста Шептицький. Під час відвідування магазинів правоохоронці нагадали адміністраторам і продавцям про необхідність неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Зокрема, вони акцентували увагу на обов'язковій перевірці документів, що посвідчують вік покупця у разі виникнення сумнівів щодо досягнення ним 18-річного віку. Електронні сигарети, одноразові електронні сигарети, тютюнові вироби для електронного нагрівання, сигарети, що продаються поштучно, а також інші тютюнові вироби і рідини для електронних сигарет категорично заборонено продавати особам, які не досягли 18 років. Працівникам торговельних закладів правоохоронці роз'яснили вимоги чинного законодавства та адміністративну відповідальність за їх порушення. Окремо наголосили на необхідності відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків і недопущення фактів реалізації такої продукції неповнолітнім, зазначила старший лейтенант поліції Анна Мікало. Поліцейські нагадують, за продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання особам, які не досягли 18 років, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 6800 до 13600 гривень. Крім того, у разі повторного виявлення таких порушень суб'єкт господарювання ризикує втратити ліцензію на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами. У Сокальській центральній публічній бібліотеці тривають роботи з благоустрою території в межах проєкту «Інклюзивне є містечко. Місця можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього» Сокальської громади. Як повідомили у книгозбірні, тут облаштовують нову доріжку, яка забезпечить безбар'єрний доступ до вбиральні для людей з інвалідністю та громадян елегантного віку. Ця ініціатива реалізується спільно з Сокальською районною асоціацією людей з інвалідністю за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» та є лише початком масштабних позитивних змін для громади. Напередодні у монастирському саду Крестинопільського Василіанського комплексу 18 століття відбулася особлива просвітницька зустріч, присвячена історії обителі та видатним постатям краю. Настоятель храму Святого Юрія, отець Йоанн Школик, відкрив захід словами про те, що кожен монастирський сад є пригадкою про рай та місцем для духовного відновлення. Директорка музею історії релігії Галина Гриник поділилася з присутніми архівними матеріалами про будівництво храму, його зв'язок із родиною Потоцьких та постаттю митрополита Андрея Шептицького. Вона нагадала, що саме у Крестинополі у 1892 році Шептицький склав вічні обіти, а пізніше викладав богослов'я молодим ченцям і опікувався обителлю. Дослідниця також розповіла про історію створення особливого крестинопільського медальйона, який колись виготовляли в монастирі як знак приналежності до місцевої парафії. Продовжив історичний екскурс старший науковий співробітник Львів Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Володимир Герич, який висвітлив внесок Василіан у культурне і освітнє життя Галичини та зв'язки Крестинополя із Жовквою і Креховом. Атмосферу літнього вечора доповнив музичний виступ Марти Мальської, яка виконала пісні Володимира Івасюка та легендарні композиції пікардійської терції. Як це було, пропоную послухати далі.

0: Організатори та учасники зустрічі подякували всім причетним за можливість по-новому відкрити для себе духовну та культурну спадщину регіону. Як зазначили у Шептицькій міській раді, такі заходи допомагають мешканцям та гостям міста глибше пізнати спадщину рідного краю. У селі Свитязів Сокальської громади місцева футбольна спільнота активно розбудовує спортивне життя та інфраструктуру, створює усі умови для розвитку молоді. Важливим імпульсом для змін стало відкриття нового футбольного поля, яке відбулося минулого року. Проєкт вдалося реалізувати завдяки активістам місцевої громадської організації та підтримці громади. Поява якісного газону принесла не лише радість, а й нові господарські виклики, адже аби газон залишався в ідеальному стані, його потрібно регулярно доглядати. А доросла команда футбольного клубу «Свитязів» грає в чемпіонаті району лише двічі на місяць. Голова громадської організації Богдан Табак зазначає:
1: «Ми стараємося.

0: Стараємося рухатись фрі-фрі. У нас один єдиний був мінус, що доглядаємо кого два рази косимо його в тиждень, а пограємо раз в два тижні. Тобто ми його дуже багато доглядаємо, кого немає.
1: Щоб якісна інфраструктура працювала на повну потужність і не пустувала між матчами дорослих, до села запросили дитячого тренера Сергія Матвєєва з філії Львівського руху. Тепер на Свитизівському газоні регулярно тренуються юні вихованці як із Свитизва, так і з довколишніх сіл, опановуючи футбольну майстерність під орудою досвідченого фахівця. Однак на досягнутому місцеві ентузіасти зупинятися не збираються та вже працюють над подальшим покращенням умов для юних спортсменів. Богдан Табак ділиться подальшими планами розвитку.
0: Звернувся до Сергія Матвєєва, Сергій, треба є діти. Ми домовилися на літо зробити тут тренування для діток. Хопаємо, щоб далі малося. Нам вже треба думати за легальні. Треба оцінити по вартісті, напевно, проголошувати збір, щоб діти мали де передіватися. Ну і перша команда. Тобто, от вже і далі рухаємося. Тобто потім далі рухатися, розвиватися. Бо діти нас просто підштовхують до того.
1: Завдяки такій спільній праці та небайдужості місцевий футбольний осередок поступово перетворюється з простої аматорської команди на справжній центр дитячо-юнацького спорту та активного життя усієї громади. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
2: Більший ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Більший ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желізком. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав СМС в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ! Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022, п'ятий день війни. Ввечері подзвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Дмитро Сергійович Желізко народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варівської загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Загадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. Він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятаю, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим. Говорить Анна Городецька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У після школи навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті відродження ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту – Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я бінокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям!
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Середа, на календарі 29 липня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Точно крок до миру. Зеленський подякував сенаторам США за підтримку санкцій проти Росії. На головкома Драпатого розпочалася масована дезінформаційна атака у Росії. Назвали повідомлення про майбутню мобілізацію пургою та брехливою провокацією. І Путін переоцінює свої шанси у війні проти України, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Президент України Володимир Зеленський подякував обом партіям Сенату США за підтримку законопроєкту щодо санкцій проти Росії під час процедурного голосування. Про це глава держави написав у Телеграм. Зеленський розповів, що у Вашингтоні відбулася велика зустріч із представниками обох партій Сенату. Більше 60 сенаторів були на ній присутні. Дякую за цю підтримку і високу оцінку результатів наших воїнів на фронті та українських спроможностей справедливо відповідати Росії на її удари по наших людях, зазначив президент. Він уточнив, що під час зустрічі обговорив із сенаторами багато тем і передусім антибалістичний захист. Дякую за готовність допомагати. Символічно, що саме сьогодні, в день прощання, із сенатором Лінсі Гремом у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів. 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Лінсі. І точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював, підкреслив президент. Сенат США, додамо, процедурно проголосував за законопроєкт про масштабні енергетичні санкції проти Росії. Документ має на меті запровадити санкції проти російських чиновників та жорсткі тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб зменшити їхню залежність від російської нафти і газу. У соцмережі фіксується масована дезінформаційна атака на головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що у соцмережах Facebook, Threads та інших ресурсах масово публікуються відверті фейки, дезінформаційні та маніпулятивні матеріали, а також неперевірені чутки щодо головнокомандувача ЗСУ. Переважно через бот-аккаунти поширюється дезінформація про сварки між генералами, які нібито ледь не доходять до бійок. Повідомлення про нібито небувалі перевірки, обшуки та аудиту у військових частинах, розформування ТЦК або ж відправку всіх працівників ТЦК на фронт тощо, вказують у Центрі протидії дезінформації. Там підкреслюють, що схема масового поширення подібних матеріалів у соцмережах переслідує мету дискредитувати військове командування, провокувати конфлікти та формувати розкол у силах оборони України. Крім того, розганяючи фейкові заяви від імені Михайла Драпатого, у суспільстві намагаються сформувати завищені очікування та викривлене сприйняття реальності для подальшої дискредитації головкома щодо цих питань. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації, закликали у Центрі протидії дезінформації.
2: До подій у світі.
3: Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що публікації про можливу мобілізацію в Росії найближчої осені проплачені. Про це пишуть розмі. Спроби ворога нести будь-яку пургу про те, що в країні готується мобілізація, не більш ніж брехлива провокація. Це частина пропаганди напередодні виборів. Вони намагаються, звісно, дестабілізувати обстановку, сказав Медведєв, за даними розмі, на засіданні Ради безпеки з комплектування Збройних сил Росії. Медведєв також заявив, що за перші 6 місяців 2026 року контракти з Міноборони Росії уклали близько 200 тисяч осіб. Російський диктатор Путін намагається здаватися добре поінформованим про ситуацію на полі бою в Україні, у той час як російські міл-блогери продовжують скаржитися на брехню російських командирів про російські наступи. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що під час організованого заходу з особовим складом ВМС Росії 26 липня Путін заявив, що переважно спирається на інформацію з офіційних джерел, але аналізує весь спектр інформації, яку отримує, щоб зробити остаточні висновки. При цьому, за його словами, є також блогери, яких він іноді читає, і деякі із них влучають у точку та роблять гарну роботу, тоді як інші переслідують лише власні інтереси. Російські мілблогери давно скаржаться, що російські командири та чиновники брешуть про російські наступи на полі бою. 28 липня російський мілблогер заявив, що ситуація для російських військ позитивна лише на напрямку Олександрівка, але справи гірші на інших ділянках фронту, навіть попри те, що українські чиновники рідше повідомляють про успіхи українських військ на полі бою, констатують аналітики. Також, за їхніми словами, кремлівські чиновники розглядають широкий спектр варіантів потенційної мобілізації в Росії. Мобілізація виключно особистим рішенням Путіна, яке залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою та чесності Кремля, і наразі залишається незрозумілим, чи вирішить Путін запровадити мобілізацію і як саме, резюмують в Інституті вивчення війни. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
5: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
3: Очевидно, що нас сьогодні буде багато важливої і цікавої інформації з огляду на зустріч президента, зустрічі, точніше, які відбулися вчора у Сполучених Штатах Америки. Будемо відслідковувати усі заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі і Україні. Звичайно, вас про них інформувати, оскільки багато хто називає ці зустрічі доленосними. Ну, а ми стартуємо в межах ранкового інформаційного сніданку у середу, 29 липня, 9 ранкова, 9 хвилин тому я стартувала. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі. Рухаємося далі з свіжими синоптичними прогнозами. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути сонячним із незначною захмарністю неба без опадів і з максимальним теплом 24 градуси. Будемо проживати день сьогоднішній. Увечері 20 із позначкою плюс, 18 тепла на студійному у цю хвилину. Опади мало ймовірні, переконують синоптики, стверджують, що аналогічна, фактично, синоптична картина за вікном спостерігатиметься і завтра, щоправда, плюсів буде більше. Отож, максимально потепліє завтра до 28 градусів, із позначкою 20 вище нуля завітає до нас ранок четверга, і увечері термометр покаже 23. Із позначкою плюс 750 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносно вологість повітря в межах 40-50%. Вітер змінного напрямку, щоправда, швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Ну що ж, як попереджають синоптики, попереду у нас чекають спекотні дні, тож від завтра будемо очікувати значного потепління і значно більше позначок плюсів на наших термометрах.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
6: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
7: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
10: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
9: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
10: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
11: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Ну і продовжуємо першу ранкову годину, в якій стартували в межах інформаційного радіо «Сніданку» із прогнозами від астрологів. До речі, прогнози на сьогодні такі. День, коли не можна порушувати гармонію, яка панує у душі кожного з нас, так і у світі загалом. Ну, поки що нічого не ясно, тому будемо розбиратися у детальних прогнозах для кожного із знаків зодіаку.
4: Овен.
3: Цей день чудовий час для примирення з друзями та родичами, сварка з якими вже давно не дає вам спокою сьогодні. Вони охоче і з радістю підуть вам на зустріч, особливо якщо ви зробите перший крок.
4: Телець.
3: Все як хороше, так і погане, що буде зроблено цього дня іншим людям, практично миттєво повернеться до вас бумерангом. Тому добра має бути якомога більше, а від поганих вчинків бажано відмовитися взагалі.
4: Близнюки.
3: Емоційних виявів, особливо негативних, слід уникати завжди, але цього дня особливо. Вони позбавлять представників вашого знака сил, необхідних як для успішної роботи, так і для особистого життя.
4: Рак.
3: Підняти настрій, який від самого ранку залишає бажати кращого, допоможуть улюблені вами домашні справи. Навівши чистоту та створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя хай і поступово, але налагоджується.
4: Лев.
3: Людина, яка несподівано з'явиться у вашому житті цього дня, з часом відіграє в ньому важливу роль. На перший погляд, вона може вам не сподобатися, тому намагайтеся не пропустити її появи.
4: Діва.
3: Це не найкращий день для ухвалення важливих рішень, незалежно від того, чого вони стосуються, професії чи особистого життя. Ризик помилитися, стверджують зірки, надто великий, тому у будь-якому разі їх слід відкласти на інший день.
4: Терези.
3: Не варто відволікатися від роботи, навіть якщо вас про це попросять близькі чи друзі. Зрештою, за своєчасне та якісне виконання роботи відповідаєте ви, а не вони. А отже, і відповідати за це в результаті теж доведеться вам.
4: Скорпіон.
3: Гарний день для того, щоб закрити старий розділ свого життя і почати його з чистого аркуша. Головне – зробити висновки з попередніх помилок і в жодному разі не повторювати їх у майбутньому. Це стане дорожче.
4: Стрілець.
3: Через раптове взаємне непорозуміння, можливі конфлікти з оточенням, особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, краще якомога менше спілкуватися, радять зірки.
4: Козиріг.
3: Не найкращий день для професійних досягнень. Цього дня все буде падати з рук, тому найкраще зайнятися накопиченими домашніми справами. Чистота та затишок у домі ще нікому не завадили.
4: Водолій.
3: Важливу роль у стосунках з іншими, особливо з близькими людьми, відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто ворог, і відповідно до цих знань правильно скоординувати свої дії.
4: Риби.
3: Ділитися з іншими тим, чого у вас вдосталь, бажано завжди, але цього дня особливо. А про що саме йтиметься, кожному доведеться вирішувати самостійно. Головне – робити це не під чужим тиском, а від щирого серця. Не знаю, як вам, а мені прогнози на сьогодні виявилися доволі таки неоднозначними. Втім, підсумовуючи все вище сказане, зірки радять від активних дій відмовитися, бо кажуть, вони і так не принесуть успіху. Тому важливо уникати метушнії поспіху, а будь-які особливо серйозні справи потрібно виконувати спокійно і помірковано, не прагнучи досягти своєї мети за будь-яку ціну.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: реклама.
1: Сами файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Ну, очевидно, що сьогодні буде багато обговорень опісля вчорашніх зустрічей в ході візиту президента України до Сполучених Штатів. Зеленський переконав Вашингтон у Сполучених Штатах, заговорили про перемогу України. До речі, президент Трамп оцінив зустріч із Зеленським як дуже добру. Зокрема, так він висловився: опісля зустрічі велика честь зустрітися з президентом України. Зеленським було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре, написав Трамп. Ну і, звичайно, провідні світові авторитетні видання теж обговорюють цю зустріч. Зокрема, журналісти «Політико» зауважують, що Зеленський після зустрічі з президентом Дональдом Трампом залишився у піднесеному настрої, а завершив поїздку черговою промовою, спостерігаючи, як Сенат переважною більшістю голосів проголосував за запровадження нових санкцій проти країн, які купують російську нафту. Голосування наближає Конгрес на один крок до досягнення головного пріоритету для Зеленського та є черговим сигналом того, що доля Києва покращується не лише на полі бою, зазначили у виданні. Сенатор Майк Раунс після зустрічі з президентом України, сенаторами та деякими законодавцями Палати представників наголосив, що уся програма полягає в тому, щоб провести Путіна за стіл переговорів. Зеленський вважав, що Путін трохи більше подумає про спробу домовитися про врегулювання, якщо санкції будуть чинними, і фактично створить більше роздратування, та, як він висловився, я вважаю, гніву через війну з російським народом, додав сенатор. Зеленський наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи, яких Україна досягла в бойових цілях, і змусити Путіна до мирних переговорів. У «Політико» вважають, що така пропозиція Зеленського має вплив, і законодавці, схоже, підтримали його стратегію. Зараз формується консенсус щодо того, що Україна може перемогти Росію у війні. Зміна імпульсу позначена успіхом, якого вони досягають на полі бою, сказав сенатор-республіканець Джон Бузман. Голосування щодо санкцій також стало днем пам'яті покійного сенатора Лінсі Грема, одного із прихильників законодавства та ключового союзника України. Зеленський був присутній на похороні Грема у Вашингтоні разом із Трампом, високопоставленими законодавцями і іншими іноземними топ-посадовцями. Колишній чиновник адміністрації Трампа наголосив, що зараз панує зовсім інша атмосфера, ніж рік тому з Трампом і Зеленським, бо Україна показує набагато кращі результати у війні. Ну і як наслідок цих зустрічей, Трамп відправляє своїх людей до Києва. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни розкривають цілі. Так, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у Вашингтоні щодо ППО і дипломатії. На тлі цього спецпредставники президента США готуються вперше відвідати Київ для обговорення завершення війни, йдеться у звіті аналітиків. Зеленський 28 липня провів у Вашингтоні зустріч із Трампом, про що вже неодноразово мовилося. Головними темами переговорів стали зміцнення української протиповітряної оборони та дипломатичні ініціативи, покликані наблизити завершення війни Росії проти України. За підсумками зустрічі, Зеленський назвав її хорошою, врешті, як і президент Трамп. Він повідомив, що під час розмови сторони порушили питання надання Україні американських ліцензій на виробництво неназваних ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», а також обговорили можливості активізації дипломатичних зусиль для припинення війни. 28 липня ще одне авторитетне світове видання Financial Times із посиланням на джерело, знайоме із деталями переговорів, написало, що спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Вітков і колишній старший радник американського президента Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах мирних ініціатив. Своєю чергою, американська політична активістка Лора Лумер, посилаючись на джерело в Білому домі, заявила, що Вітков і Кушнер можуть приїхати до української столиці місяці протягом найближчих 2 тижнів до 11 серпня. Аналітики звернули увагу, що після вступу Трампа на посаду президента у січні 25-го року Вітков і Кушнер вже неодноразово здійснювали візити до Москви. Ну, як стверджують джерела, до 11 серпня такий візит можуть вони здійснити і до української столиці. Тож, очевидно, зустріч між президентом США і президентом України Зеленським пройшла більше ніж успішно, як пишуть провідні світові видання. Такі зустрічі і, власне, візит Зеленського переконав Вашингтон у Сполучених Штатах. Ще гучніше заговорили про перемогу України.
2: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 29 липня, 10 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. На фронті за добу сталося 272 бойові зіткнення. Україна і Трамп хочуть припинити війну, Путін не хоче, йдеться у прямій мові президента Зеленського. Іран розглядав можливість удару по українському морському порту. Також Іран відхилив пропозицію Оману щодо грімного контролю над Ормузькою протокою. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Продовж минулої доби, 28 липня, на фронті відбулося 272 бойові зіткнення. Ворог здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також ворог застосував 9383 дрони камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 58 із реактивних систем залпового вогню. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили російських загарбників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче припинити війну, президент Трамп хоче, європейці хочуть, Путін не хоче. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Ми хочемо припинити цю війну, президент Трамп хоче, європейці хочуть, Путін не хоче. Ми щодня просимо припинити цю війну, сказав Зеленський. Ось чому нам потрібно реагувати, бути жорсткими, сильними. Ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроєкт Лінці був дуже важливим, додав він.
0: До подій у світі.
1: Іран розглядав можливість атаки на морський порт в Україні після удару дрона у Каспійському морі, але шквал дипломатичних зусиль заспокоїв ситуацію з посиланням на слова іранських та західних чиновників, повідомляє The New York Times. Іранські чиновники після удару дрона у Каспійському морі обіцяли завдати удару у відповідь. Деякі люди, поінформовані про розвідувальні дані, заявили, що очікували, що Іран запустить балістичну ракету з малою боєголовкою по Україні, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Інші чиновники заявили, що цілею, ймовірно, був один із чорноморських портів України. Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призвела б до драматичної ескалації та ризикувала б спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією, зазначили видання. Іранські чиновники заявили, що сподіваються, що конфлікт завершиться їхнім ударом у відповідь, але західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна. У вівторок після того, як українські дипломати спробували послабити напруженість, Арахчі поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Після розмови Арахчі написав у дописі, що Сибіга назвав атаку на вантажне судно ненавмисною, вказує видання. Іран також не прагне ескалації, але чітко заявив, що будь-яка атака на наших громадян чи інтереси є неприйнятною. Має бути відшкодування за збитки, зазначив Арахчі. Міністр закордонних справ Ірану також заявив на своїй офіційній веб-сторінці, що він також розмовляв з Каєю Калас, головним дипломатом Європейського Союзу, про спроби допомогти знизити напруженість у регіоні. Мехді Рахматі, аналітик, який близький до уряду Ірану та перебуває в країні, сказав, що хоча деякі іранські політичні діячі закликали до удару у відповідь Україні, інші радили стриманість. Україна не маленька, незначна країна, вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з боку Америки та Європи. Ми нічого не отримуємо, створюючи новий фронт у війні, сказав Рахматі в телефонному інтерв'ю з Тегерана. Українська офіційні особи, вказує видання, давно відзначають використання Росією іранських безпілотників та деталей до них у атаках Росії на Україну. Іран відхилив пропозицію про рівний розподіл контролю над Ормузькою протокою, поставивши під загрозу надії на те, що Тегеран і Вашингтон швидко відновлять переговори щодо припинення війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зазначається, що Оман запропонував тимчасовий план встановлення рівних смуг контролю, але Тегеран зажадав, щоб він взяв на себе левову частку водного шляху, критично важливу для початку світових поставок нафти. Вхідний судноплавний маршрут повинен повністю перебувати під контролем Ірану, в той час як частина вихідного маршруту може залишатися під контролем Оману. Якщо вони приймуть пропозицію, ми перейдемо до наступного етапу, заявив заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді. Водночас неназване американське джерело вказало виданню, що Тегеран перевищує свої повноваження, висуваючи необґрунтовані вимоги, адже протока є міжнародним водним шляхом і Іран не може контролювати чи обмежувати транзит через нього. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль. Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ранок середи, 10 ранкова, 6 хвилин вже як по ній. Продовжуємо наш інформаційний радіосніданок свіжими синоптичними прогнозами. Отож, оновлюючи щогодину, до речі, робимо це, наші першоджерела. Маємо можливість констатувати наступні, маю надію, що достовірні прогнози, які, до слова, не змінилися із попередньої години. Отож, середа обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів і з максимальним теплом 24 градуси. Увечері термометр покаже 20 вище нуля, 752 міліметри ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск у межах 30-40% відносно вологість повітря і вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. День завтрашній, четвер, 30 липня. Обіцяє теж щедро обдарувати нас сонячним сяйвом. Опади мало ймовірні, стверджують синоптики. Та й тепла завтра додасться і максимально теплих 28 градусів, покаже термометр завтра. Тоді як вранці і увечері 20-23 вище нуля, відповідно, напрогнозували синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Час на афішу. У нашому ефірі 10 година 21 хвилина. Як по ній, на правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. На Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у Сокалі, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Із переможними новинами продовжуємо наше ранкове ефірне мовлення в межах інформаційного радіо «Сніданку», за що дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, добрі дрони цієї ночі, схоже, що залетіли і долетіли до Рязані. Уражений нафтопереробний завод та склад «Вальдберіз». Як мовиться у наступному повідомленні, вранці 29 червня українські БПЛА FP-1 уразили Рязанський нафтопереробний завод і логістичний хаб «Wildberries». Очевидці оприлюднили кадри, на яких видно, що над обома атакованими об'єктами зіймається дим. Сортувальний комплекс «Wildberries», зведений у 2023 році, розташований на території індустріального парку «Рязанський». Раніше «Marketplace» оголошував про тимчасове обмеження роботи цього сортувального центру, також був атакований «Рязанський НПЗ». Атаку на промисловий об'єкт без уточнення, який саме, до речі, підтвердила і місцева влада. А ми ж додамо, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в Росії. Завод, що належить Роснефті, здатний переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо. Він входить до числа ключових постачальників пального для центральних регіонів Росії. До речі, примітно, що нещодавно головний конструктор та співзасновник «Файерпойнт» Денис Штілерман опублікував фото, на яких зафіксований не лише момент запуску дронів, а й пуск ракет. Отож, маємо можливість підставно говорити про те, що переможні хороші новини нас все ще чекають попереду. Тим часом повертаємося до слів президента Зеленського, в яких йдеться, що ініціатива не в руках Путіна. Про 500 компаній говорить президент України, які здатні змінити і вже змінюють перебіг війни. Так, президент України Володимир Зеленський заявив про втрату ініціативи російським лідером Путіним у війні. За словами глави держави, 500 українських компаній створюють передові військові технології для перемоги у перегонах інновацій. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю Fox News. Президент повідомив, що нині в Україні близько 500 компаній працюють над розробкою військових технологій, аби забезпечити перевагу над Росією. Спочатку війни Путін казав, що окупує нас за 2-3 дні, зараз ми будуємо величезну військово-технічну промисловість. У нас 500 компаній із дуже потужними технологіями, сказав Зеленський. За словами глави держави, війна перетворилася на справжні перегони інновацій, у яких технології необхідно постійно вдосконалювати, адже, зокрема, безпілотники швидко втрачають актуальність без адаптації. Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні 3-6 місяців. Ми маємо змінювати технології, зазначив він. Президент також наголосив, що через чисельну перевагу Росії Україна має випереджати противника саме завдяки темпам розвитку технологій. Ми маємо діяти швидше за Путіна, бо у Путіна більше людей. Ми маємо рятувати наших людей та використовувати більше технологій, ніж їхні люди, сказав Зеленський. Крім того, він заявив, що нарощування військової спроможності України та удари по російських об'єктах позбавили Путіна стратегічної ініціативи. Путін втрачає 30 тисяч солдатів на місяць. Втрата велика, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна, запевнив український лідер. Додамо, що нещодавно президент також заявив, що Україна готова до дипломатичного завершення війни та тимчасового перемир'я. Проте Кремль блокує цей процес через небажання Путіна зупиняти бойові дії. За словами президента, через російську агресію Україна та міжнародні партнери змушені посилювати санкції і тиск на Москву. Тому будемо дякувати нашим іноземним партнерам, що роблять усе можливе і посилюють санкції, що призводять до ще більшого тиску на Москву, на їх економіку, котра до речі, зараз перебуває у плачевному стані, незважаючи на те, що Путін або цього нема, не знає або не хоче визнавати, бо ж завжди при кожній можливості це заперечує. Ну, а ми до завершальних переможних цифр рухаємося далі, посилаючись на повідомлення Генерального штабу ЗСУ. За добу 28 липня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів та 1468 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення по 29 липня орієнтовно становлять особового складу 1,443,450 осіб. Нагадаю, лише 1310 окупантів було ліквідовано впродовж минулої доби. Танки у цьому переліку понад 12200 одиниці бойових броньованих машин, до речі, цілих 6 таких не дорахувалися. Окупанти за вчорашню добу у цілому 25044 одиниці становить ця цифра. Артилерійських систем у Генштабі нарахували майже 47 тисяч, РСЗВ 1973 одиниці, 1521 засіб ППО, 439 літаків, 354 гелікоптери маємо у цьому переліку, БПЛА оперативно-тактичного рівня 432778 одиниці. Кораблів, катерів 34, 2 підводних човни, 2063 наземних роботизованих комплекси, 331 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн вдалося знищити нашим оборонцям. Лише за вчорашній день у цілому теж цифра вражаюча – 127181 одиницю. Спеціальної техніки у цьому переліку маємо майже 4,5 тисячі і 4950 крилатих ракет. Ну і традиційно в Генштабі завжди зазначають, що ці дані уточнюються, зважаючи на інтенсивність і активність бойових дій. Тому пам'ятаємо про надзусилля, а подекуди і дуже високу ціну, яка стоїть за цими переможними новинами, цими переможними цифрами. Тому щоденно пам'ятаємо і про надійний тил, єднаємося, донатьмо, не будьмо байдужими, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: провів першу розмову з командувачем сил НАТО в Європі. Про що говорили, Генштаб підтвердив ураження Рязанської НПЗ та бази катерів Чорноморського флоту Росії. Випустили джина з пляшки. У Польщі знайшли винних у хвилі ненависті до українців. І засновника Телеграм Павла Дурова оголосили в міжнародний розшук за запитом ФСБ. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
0: Головком ЗСУ Михайло Драпатий уперше поговорив телефоном з Верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про це йдеться на офіційному каналі Драпатого у Viber. Під час телефонної розмови головком окреслили бачення української перемоги та спроможностей, необхідних для її досягнення. На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу, заявив Драпатий. Він також наголосив на важливості структурних змін у війську для підвищення ефективності оборони. Крім того, за словами Драпатого, ключовим пріоритетом залишається зниження потенціалу противника за допомогою новітніх рішень. Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології, підкреслив він. Також Драпатий і Гринкевич під час самого спілкування поговорили про важливість міжнародної підтримки та постачання озброєння для захисту українського неба. Подякував генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також президенту Трампу, міністру оборони Гексету та Сполученим Штатам Америки за військову допомогу Україні, за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», які Україна продовжує отримувати, підсумував Драпатий. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ, місця базування катерів Чорноморського флоту Росії та інших об'єктів окупантів. У ніч на 29 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони завдали ураження низці об'єктів. Зокрема, мовиться про Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії. Зафіксовано влучання в об'єкти з подальшою пожежею на території підприємства, повідомили у Генштабі. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність заводу становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та Збройних сил Російської Федерації. Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії у районі міжводного, що в Автономній Республіці Крим, сказали у Генштабі. Об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів. Також завдано ураження радіолокаційні станції противника у районі Почепа Брянської області Росії. Окрім того, українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики, зазначили у Генштабі.
1: До подій у світі.
0: У Польщі зросли випадки насильства щодо українців. Уряд країни звинувачує у розпалі ксенофобії правих. Таку заяву зробив речник уряду Польщі Адам Шлапка, яку цитує «Європейська правда». Він пояснив, що нібито через атмосферу безкарності, яку створили праві, уряд не може впоратися зі зростанням агресії проти українців у польських містах. Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини, впевнений Шлапка. Речник уряду звинуватив лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського у тому, що він вів у польську політику представників радикальних середовищ, а деякі політики правого крила надалі частіше використовують риторику близько до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Жегоша Брауна. Оце це діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть, заявив Шлапка. Він наголосив, що польський уряд рішуче засуджує прояви ненависті і насильства проти громадян України та протидіятиме їм. Речник

0: Уряду також розкритикував президента Кароля Навроцького через те, що той не коментує випадків ксенофобії щодо українців. Табір об'єднаної правиці випустив цього джина з пляшки. І ми бачимо наслідки цього на вулицях. Це просто варварські дії з боку політиків, підкреслив Шлапка. Російського бізнесмена, засновника соцмережі ВКонтакті і Телеграм Павла Дурова оголосили міжнародний розшук за запитом ФСБ. Про це повідомляють російські медіа. Кримінальна справа пов'язана з діяльністю телеграм-каналів, які, як стверджують ФСБ, використовувалися спецслужбами України для здійснення диверсій і терактів у Росії, а також для шахрайства. Російські силовики стверджують, що адміністрація месенджера проігнорувала запити з вимогою видалити ці ресурси. Нагадаємо, французькі слідчі повністю скасували заборону на виїзд із країни для генерального директора Телеграм Павла Дурова, якого раніше підозрювали у сприянні скоєнню злочинів через роботу месенджера. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Завершальна ранкова, 11:07. Уже як стартувало, тож у цій годині рухаємося все ще в інформаційному радіо сніданку. І далі про свіжі синоптичні прогнози йтиметься. Отож, день сьогоднішній, як стверджують синоптики, обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, максимально теплих 24 градуси, покаже термометр впродовж доби, 20 вище нуля, увечері 752 міліметри ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку, 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Яскраво сонячною обіцяє бути і погода. У день завтрашній, четвер, 30 липня, завітає до нас із позначкою у 20 градусів. Максимально теплих 27-28, покаже термометр завтра впродовж дня, і увечері 23 вище нуля. Завтра, так само, як і сьогодні, опади мало ймовірні, переконують синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.
1: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
2: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
3: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
4: Про потенційну мобілізацію на Росії, яку, як стверджують, хочуть оголосити після завершення тут виборів, говориться багато. Ми теж наминаємо ці теми у нашому ефірі. Отож, далі, посилаючись на думки експертів і аналітиків Інституту вивчення війни, будемо говорити про те, чому Кремль боїться заворушень через нову мобілізацію і чому з приводу цього у Путіна готують жорсткий сценарій. Кремль розглядає різні сценарії підготовки нової мобілізації в Росії в майбутньому. Водночас фюрер Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення та продовжує оцінювати нові можливості розвитку подій. Про це йдеться у новому звіті аналітики Інституту вивчення війни. Російська опозиційна верстка з посиланням на джерела в уряді повідомила, що у Москві вже обговорюють потенційне запровадження нових обмежень для російського населення у разі мобілізації після виборів до Держдуми у вересні 2026 року. Так, два політичні стратеги, які працюють з Кремлем, заявили, що серйозний провал на передовій або в зусиллях з вербування може спровокувати мобілізацію. Деякі представники Служб безпеки навіть виступають за повне або часткове встановлення воєнного стану для запобігання громадським заворушенням у разі мобілізації. Окрім того, вони прагнуть ще й запровадження в Росії більш жорстких покарань за порушення валютного законодавства, посилення контролю над іноземними активами, обмеження віртуальних приватних мереж та запровадження виїзних віз. Російські чиновники, схоже, обговорюють впровадження мобілізації восени, але Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Однак Кремль встановлює умови для сприяння мобілізації, якщо диктатор вирішить зробити це в майбутньому. Йдеться у звіті і у висновках аналітиків. Ну, а ми зауважимо, що 26 липня Путін підписав закон, що розширює доступ Росгвардії та Міноборони до інформації про російських військовослужбовців і їхніх сімей в єдиному державному реєстрі. Це заявляють в оборонному відео. Відомстві скоротить бюрократичні процедури та час обробки документів. До слова, цей закон є результатом пропозиції Росгвардії щодо розширення її правил цивільної оборони для захисту суспільства від невизначених небезпек під час мобілізації, воєнного стану та воєнного часу. Аналітики зауважують, що Кремль таким чином оптимізує мобілізаційну бюрократію від 2025 року. У листопаді того ж року Путін підписав закон, який змінює адміністративний процес військового призову в країні на цілорічний цикл замість попередніх піврічних циклів. Тим самим Москва значно розширила швидкість, з якою можна призвати та обробити більшу кількість призовників та резервістів. І так, аналітики продовжують оцінювати, що мобілізація – є дуже особистим рішенням Путіна, яке залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою та чесності Кремля. Залишається незрозумілим, чи вирішить Путін запровадити мобілізацію і як саме, резюмують аналітики Американського інституту вивчення війни.
3: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Смакуємо музичні новинки.
0: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
2: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Ну, а ранок середи відраховує свої завершальні хвилини. Ну і у межах інформаційного радіо «Сніданку» сьогодні запрем'єримо ще один трек. Це його нове звучання від Шимана. Пісня, яка продовжує «Літо». До речі, вона так і називається «Літо». Танцювальна версія синглу створена саунд-продюсером Діреш. Ремікс відкриває знайому пісню з іншого боку, поєднуючи її романтичний настрій із сучасною електронною енергією. Нова версія зберігає впізнавану мелодію та літній вайб оригіналу, але водночас звучить сміливіше, динамічніше і заряджає з перших секунд. І ви у цьому переконаєтеся буквально за кілька хвилин. До речі, особливого звучання в реміксі набуває рядок «Всі кордони відкриті». Сьогодні він сприймається не буквально, а як символ внутрішньої свободи. Це не про географію, а про стан душі. Нагадування, що свобода починається з рішень, мрій і сміливості рухатися вперед, навіть коли реальність ставить свої межі. Саме тому ця фраза звучить як мантра, яку хочеться повторювати знову і знову. Мені завжди було цікаво почути, як «Літо» може зазвучати в іншому жанрі. Цей трек для тих моментів, коли хочеться вимкнути думки, зробити музику голосніше і просто насолоджуватися літом, розповідає артист. До речі, трек доводить, що літній настрій не закінчується з календарем, він живе в музиці і відчутті свободи, яке кожен носить у собі. До речі, сингл «Літо», нагадаю, що це ремікс, вже доступний на всіх стрімінгових платформах. Ну і навіть можна подивитися відео на цю композицію на офіційному ютуб-каналі виконавця Шиман. Ну а ми вперше її будемо слухати у нашому ефірі в межах програми. Ми запрем'єримо. Отож, «Літо» звучить голосно в одноіменному треку.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Ранок середи, 29 липня, добігає до свого логічного завершення. Вже 55-та хвилина цієї 11-ї ранкової. Тим часом служба інформації. Радіо Сокалі вже буквально за кілька хвилин, а точніше за 5, готова перейняти естафету в нашому інформаційному плейлісті. Тож про інформаційну картину дня подій нашого регіону дізнаємося буквально за кілька хвилин. На старті полудня освіжимо випуск оригінальних новин, ну а інформаційний радіосніданок завершує свою роботу.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Середа, на календарі 29 липня, 12 година на студійному у цьому випуску. У Шептицькому надзвичайники врятували від повного знищення вогнем дві будівлі поблизу Боб'ятина. Рятувальники вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів. У сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Великомосівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» у межах реалізації проєкту. Інклюзивне містечко у Сокалі провели кулінарний майстер-клас та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Честохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. «28 липня о 13:52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Шептицькій по вулиці Молодіжній. До місця події прибули рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шептицький. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем, що перекинувся на сусідню господарську будівлю, де горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 14:09, а ліквідувати о 14:30. Внаслідок пожежі знищено господарську будівлю та речі побутового вжитку в сусідній споруді. Надзвичайникам вдалося не допустити повного знищення вогнем двох будівель. Як повідомили в головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Обставини і причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. 24 липня фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявив грибник під час збирання грибів у лісі поблизу села Боб'ятин Сокальської громади на відстані 2 кілометри від житлових будинків та 50 метрів від польової дороги. Чоловік повітив 7 предметів зовні схожих на артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Однак під час обстеження піротехнічної групою вилучено 18 артилерійських снарядів 76 мм часів Другої світової. Їх знищили встановленим порядком. Рятувальники застерігають, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються вкрай небезпечними. Під впливом часу, корозії та зовнішніх факторів вони стають нестабільними і можуть здетонувати від удару, вібрації чи необережного дотику. У разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтеся її, не переміщуйте та негайно телефонуйте за номером 101 або 112. 30 липня о 10 годині у сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Відповідне розпорядження опублікували на офіційному сайті Сокальської міської ради. Під час засідання депутати розглянуть виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року та внесення змін до нього, коригування міських програм благоустрою, дорожньої мережі і підтримки комунальних підприємств, зміни до містобудівної документації для будівництва вітрової електростанції, а також питання встановлення меж території громади, впорядкування земель природно-заповідного та водного фондів, земельні звернення агропідприємств і розгляд депутатських запитів. Долучитися до відстеження перебігу сесії у реальному часі та дізнатися результати голосувань містяни зможуть на офіційних ресурсах Сокальської міської ради. Великомосівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Як зазначили в міській раді, ця подяка є свідченням того, що допомога з тилу неодмінно доходить до бійців на передовій, а кожен донат та благодійна ініціатива мають величезне значення. У міськраді наголошують, що це нагорода всієї Великомосівської громади та кожного мешканця, який підтримує захисників і не залишається осторонь, та висловили глибоку вдячність воїнам «Азову» за мужність та захист держави, запевнивши, що громада і надалі залишатиметься для них надійним тилом та працюватиме задля перемоги. У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко» місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади відбувся теплий кулінарний майстер-клас, який об'єднав людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Головним грушієм цієї важливої ініціативи є Сокальська асоціація людей з інвалідністю, яка втілює проєкт у тісній співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою та за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Під час зустрічі учасники власноруч готували апетитні піци, охоче ділилися кулінарними секретами, родинними спогадами та життєвим досвідом. Спільна праця, щирий сміх і дружнє спілкування сприяли народженню нових знайомств та відчуттю справжньої єдності. Захід завершився великим спільним частуванням випеченими смаколиками, що вкотре підтвердило статус інклюзивного містечка як особливого простору, де люди різного віку та долі можуть зустрічатися, підтримувати одне одного, навчатися нового та відчувати себе єдиною великою родиною. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Чистохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добру сусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого об 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва в каплиці на замочку. О 9 годині молебень до Пресвятої Богородиці біля Ріанської вежі. Після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмин-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин кордону. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. Шептицька філія газорозподільних мереж України повідомляє, що у зв'язку із проведенням ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску буде припинено подачу газу споживачам міста Сокаль, які проживають по вулиці Героїв УПА у будинках номер 3, 4 і 5 із 9 години 5 серпня. Відновлення газопостачання буде проводитися поступово після завершення всіх запланованих робіт із 16 години 5 серпня цього року. Була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Тетяна Рибка, читала Марія Дабак.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Тож і свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо новий етап нашого прямого ефірного мовлення. Полудень розпочав свій відлік 8 хвилин від старту 12-ї. Тож метеорологам слово далі у нашому ефірі. Ну а службі інформації радіо Сокаль традиційне спасибі за інформаційну картину дня подій нашого регіону. Більш розширено слухайте вже у вечірніх випусках. Ну а синоптики тим часом очевидно, що жодних змін у своїх прогнозах не мають. Максимально потепліє сьогодні, стверджує, до 24 градусів, увечері 20 із позначкою плюс, яскраво сонячним, обіцяє бути день сьогоднішній і без опадів. У четвер день завтрашній тепла додасться і завтра пригріє до 28 градусів. Така відмітка буде максимально на наших термометрах. Ранок завітає із позначкою 20 градусів вище нуля, тоді як увечері термометр покаже 23 градуси із позначкою плюс, яскраво сонячним, обіцяє бути і день завтрашній, і так само без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

традиційно у цю пору ми маємо можливість заручатися нашою підтримкою, ну а ми нашою навзаєм для того, аби проявити свою вітальну ініціативу, нейтралізувати своє вітальне право в межах програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. Так що, друзі, якщо маєте що сказати, якщо нагода і привіт самоті, або завітати до нашого святкового ефіру, ласкаво просимо 068-00-24-697. Мобільний в студію, вайбер і телеграм, за цим номером у нас активні і в тандемі, ми у Фейсбуці, за тегом радіо себе, шукайте нас, залишаючи свій.

І з афішою далі продовжуємо наш ефір на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами. Із повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами, завершуємо випуск. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Я нагадаю, що у нас триває програма гарних вражень добрим людям на здоров'я. До речі, на сьогодні це єдина порція, на жаль, підбивати вже, як це традиційно робимо ми після 18-ї години. Ці вітальні підсумки найближчі дні не будемо, тому користайте можливістю, допоки є нагода. До речі, 30 липня показує календар, і у нас сьогодні дуже гарне свято – Міжнародний день дружби. Ідея свята полягає в тому, що щира дружба допомагає долати непорозуміння, зміцнює взаємну повагу та сприяє миру. Цього дня людей закликають проявляти доброту, підтримувати друзів, налагоджувати нові знайомства і цінувати тих, хто поруч. У різних країнах Міжнародний день дружби святкують по-різному, зустрічаються з друзями, обмінюються подарунками, проводять благодійні заходи, флешмоби та тематичні акції. Багато людей просто телефонують або пишуть тим, кого давно не бачили, щоб нагадати про свою вдячність і теплі почуття. Україна

теж долучається до цієї ініціативи і разом з усім світом святкує Міжнародний день дружби. А ось віряни сьогодні святкують день пам'яті святих апостолів Сили і Силуана. І тих, хто з ними, апостол Сила був одним із найближчих співробітників апостола Павла. Після Єрусалимського собору він разом із Павлом вирушив у місіонерські подорожі, проповідуючи християнство в Сирії, Малій Азії, Македонії та Греції. За проповідь він зазнав ув'язнень і переслідувань, але залишився вірним Христові. Апостол Силуан, якого багато дослідників ототожнюють із Силою, також був ревним проповідником Євангелія. Він допомагав апостолам Петру і Павлу, був єпископом у Солоні та зміцнював перші християнські громади. Його ім'я згадується в посланнях апостола Павла. Тож, якщо у вас є і інші приводи для того, аби сьогодні посвяткувати, і подекуди вони є особливо вітальними, зголоштеся із цією інформацією, ми посприяємо для того, аби вона неодмінно була переадресована до винуватців свята, ну і, звичайно, щоб про цю святкову подію дізналася і наша слухацька аудиторія. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокар, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Літо, щедре і барвисте, завітало у хату до дорогої, найкращої у світі мами, турботливої бабусі і вірної подруги. Родина, спішіть обдарувати щирими словами привітань, побажань, глибокої вдячності і шани найдорожчу людину з нагоди ювілейного 80-річчя. Тож адресуємо ці вітання у Сокалі для Бойчук Ольги, котру з любов'ю і вдячністю у день святковий вітають дочка Тетяна, син Олег своїми сім'ями. І подруга Орися приєднується до яскравих побажань у той день, коли, можливо, у надвечір'я рушила дорога і повела в новий незнаний світ, це мудрих, пані Ольго, 80, пристало до порогу щасливих, повнокровних, довгих літ. Та для людини роки пролітають всі дуже швидко, як єдина мить. Це лише в дитинстві довгі дні бувають, а потім рік неначе день летить. І от сьогодні у вас чудове свято. І скільки гарних буде для вас побажань, бо 80 – це справді кругла дата, чудовий, щедрий ювілей. Сім'я вітає вас, бажає щастя й долі, здоров'я, криці, довгих мирних літ. Хай вам співає жайворонок у полі, а синь небесна кличе у політ. Ну а сьогодні з нагоди свята приймайте вітання від дочки Тетяни, сина Олега та їх родин, від подруги Орисі. Бо ж в баби Олі ювілей зібрав він тисячі гостей. Умілу господиню, жінку мрію, найкращу маму і бабусю, і прабабусю. Здоров'я, щастя, много літ сьогодні вам, пані Олю, від усієї України. Вітання, світ! Тож, музичним дарунком і цією музичною присвятою найдорожчі вінчують свою дорогу іменинницю ювілярку у день 80-річчя побажання у Сокалі для Бойчук Ольги.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Оксана Білозір і Степан Гіга, щоправда, вже в межах рубрики «Музика, яка має сенс» і своїми легендарними «Смереки осені не знають» завершуватиме цю 12-ту годину, а разом із нею програму гарних вражень «Добрим людям на здоров'я». На старті 13-ї ми повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру. Вже підготували для вас свіжий випуск новин про найактуальніші події України і світу.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 29 липня на календарі, 13-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Україна та Ізраїль обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та підготовку до роковин Бабиного Яру. На Харківщині викрили схему фіктивних інвалідностей, вилучили $250 мільйона. Росія, точніше, головні боєголовки проти Росії, Лавров знову накинувся на країни Балтії. Про це далі говоримо у деталях. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром. Сторони обговорили ескалацію російських атак у Чорному морі, їхній вплив на глобальну продовольчу безпеку, а також домовилися підтримувати контакти на високому рівні, передає МЗС України. Під час розмови Сибіга поінформував ізраїльського колегу про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За його словами, такі дії Росії створюють загрозу глобальній продовольчій безпеці, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера. Також міністр повідомив про підготовку України до пам'ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Я також розповім моєму колезі про підготовку до пам'ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій, зазначив Сибіга. Крім того, під час телефонної розмови глава української МЗС прийняв запрошення Гідеона Саари відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем. Понад 14,5 мільйонів гривень готівки, понад $243 тисячі, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів вилучили учасників схеми з оформлення фіктивних інвалідностей на Харківщині, повідомили в офісі генпрокурора. Показавши фото у справі, де можна помітити кімнату, застелену валютою. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ викрито схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов'язаним. За $5-8 тисяч США їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації. Повідомили у прокуратурі, за даними слідства, до схеми причетні двоє лікарів медичних закладів, невропатологи, завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп'ютерного набору обласного закладу охорони здоров'я та цивільний спільник. Як казали у прокуратурі, водій і цивільний чоловік підшукували клієнтів серед військовозобов'язаних та скеровували їх до потрібних медиків. Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру. Операторка комп'ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. На підставі цих документів чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації, йдеться в повідомленні. Всіх учасників схеми затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено понад $243 тисячі США, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 мільйони гривень, зазначили у прокуратурі. Усім п'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою. За клопотанням прокурора, чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу п'ятому підозрюваному наразі вирішується. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та осіб, які користувалися її послугами.
0: До подій у світі.
1: Очільник МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив низку заяв про загрозу Росії. На цей раз він заявив про головні боєголовки проти Росії. За словами Лаврова, загрозу Росії становлять країни Балтії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Країни Балтії перетворилися на основний інструмент тиску на Росію. Про це заявив Лавров, на думку російського дипломата. Про це свідчить їхній намір відмовитися від заборони на розміщення ядерного озброєння на власних землях. Вони зараз головні боєголовки, яких нацьковують на нас, знаючи їхній такий гарячий характер цих естонських хлопців. Литва з Латвією зараз заявили, що вони скасовують заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, сказав Лавров. Підґрунтям для нових російських нападів на країни Балтії стали заяви президентів Латвії та Литви Гітанаса Науседе та Едгарса Рінкевичса. Вони підтвердили готовність Вільнюса та Риги прийняти засоби ядерного стримування від союзників у НАТО. Президенти наголосили, що йдеться лише про потенційні заходи у межах спільної оборонної стратегії Альянсу. У відповідь росіяни почали погрожувати країнам Балтії та заявляти, що не залишать без уваги і поставляться до розміщення ядерної зброї поруч зі своїми кордонами вкрай серйозно. А ми нагадаємо, Росія не має наміру згортати війну проти України та продовжуватиме бойові дії до досягнення цілей, визначених Володимиром Путіним. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва дотримуватиметься умов червня 2024 року, які фактично передбачали капітуляцію України, ведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання їх і Криму російськими, відмову від вступу до НАТО, демілітаризацію та денацифікацію. Лавров традиційно звинуватив Захід у зриві попередніх домовленостей і заявив про остаточну втрату довіри до західних партнерів. Водночас речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія нібито воює не лише з Україною, а й з країнами Європи та США, через що це вже повномасштабна війна, а не спецоперація. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Час на свіжі синоптичні прогнозування. Традиційно щогодини оновлюємо наші інформаційні першоджерела, котрі сповіщають нам про те, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну, але якщо відверто, то жодних змін із попередніх годин немає. Станом і на цю 13-ту, до речі, 9 хвилин уже як по ній. Максимально теплих 24 градуси, покаже термометр сьогодні увечері. 20 із позначкою плюс, опади малоймовірні, запевняють синоптики. 752 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна близькість повітря невисока, у межах 40-50%. І вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Четвер обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів і максимально теплих 27 градусів, покаже термометр завтра впродовж доби.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, які достатньо почути лише кілька секунд, і ноги самі починають підбивати ритми. Саме такою свого часу стала, та що там стала, є очевидно, що і до сьогодні. «Hips Don't Lie» колумбійської суперзірки Шакіри та репера Вайклефа Жана. Цей хіт побачив світ у 2006 році і спочатку навіть не мав з'явитися в альбомі співачки. Уже після завершення роботи над платівкою Шакіра записала композицію разом із Жаном, настільки повіривши її потенціал, що переконала звукозаписну компанію перевидати альбом із цією новою піснею. Ризик, як ви зрозуміли, виправдався на всі 100. «Hips Don't Lie» стала першою композицією Шакіри, яка очолила американські чарти Billboard Hot 100, а також підкорила музичні рейтинги більш ніж у 50 країнах світу. Запальна суміш латиноамериканських ритмів, сальси та неповторної енергетики зробила її одним із найвідоміших танцювальних хітів 21 століття. До речі, основою для композиції стала перероблена версія пісні Вайклефа Жана «Dance Like This», але саме голос Шакіри, її харизма та знаменитий приспів перетворили трек на світовий феномен. А зараз ця композиція звучить так само актуально, як і тоді у 2006 році. До речі, фраза «My hips don't lie» з'явилася завдяки самій співачці. Вона жартувала, що розуміє, чи готова пісня до релізу лише тоді, коли її стегна самі починають рухатися в ритм музики. Тож саме зараз час перевірити, чи не брешуть і ваші стегна на хвилі. Радіо Сокаль, легендарна Шакіра і Вайклеф Жан із незабутнім хітом «Hips Don't Lie» в межах програми «Хіти крізь роки».

0: Так звучить найкраще, де кожен звук – це історія. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа. На календарі 29 липня, 15 година, розпочалася відлік до вашої уваги. Новини коротко про головне. Кількість загиблих від удару Росії по збройовій виставці на Київщині зросла до 12. Україна та Сполучені Штати можуть посилити стратегічне партнерство завдяки досвіду сучасної війни. Російські Женева під загрозою через дефіцит пального та провал підтримки аграріїв. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: До 12 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Заходу. Зі збройовою виставкою на Київщині помер постраждалий 20-річний хлопець, повідомили в офісі генпрокурора в понеділок. Збільшилася кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Таким чином, кількість загиблих у нас до ворожого удару зросла до 12, повідомили в офісі генпрокурора. На думку головного організатора заходу, де від удару Росії балістикою загинуло 10 людей, який без будь-яких погоджень із військовим командуванням, військовими адміністраціями та уповноваженими органами організувала одна із асоціацій зброярів, було затримано. Йому було повідомлено про підозру. Суд відправив його під варту. Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності всіх відповідальних посадових осіб. Удар Росії балістикою по Київщині забрав життя вже 12 людей. Повідомили про сотню поранених. За даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими повноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося близько за 100 метрів від місця проведення заходу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Про це він сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Глумер. За словами Хмара, США мають найпотужніші збройні сили у світі, тоді як Україна отримала безпрецедентний практичний досвід ведення сучасної війни. Він також наголосив, що майбутні війни визначатимуться швидкістю впровадження нових технологій, використанням штучного інтелекту, інновацій на полі бою та здатністю максимально зберігати життя військових. Як зазначив Хмара, саме поєднання американських технологічних можливостей та українського бойового досвіду може стати основою подальшого розвитку оборонного партнерства між двома країнами.
0: До подій у світі.
1: Російський аграрний сектор опинився під новим ударом через дефіцит пального, який загрожує проведенню жнив. Фермери стикаються з нестачею дизеля, скороченням підтримки та зростанням витрат на тлі проблем із нафтопереробкою і війною. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. Кремль загнав аграрний сектор у кризу і тепер лише погіршує ситуацію. Замість підтримати фермерів, Міністерство сільського господарства скоротило пільгове кредитування саме тоді, коли багато господарств уже працюють на межі збитковості. Від влади, що вимагає рекордних врожаїв, аграрії отримали не допомогу, а скорочення фінансування, йдеться в повідомленні. Як зазначають у розвідці, проблеми не обмежуються нестачею грошей. Дефіцит пального на внутрішньому ринку вже досяг близько 20% від потреби, пошкоджено майже десяток найбільших НПЗ. Якщо ще кілька місяців тому йшлося лише про дефіцит високооктанового бензину, то тепер бракує і дизеля, пального, якого Росія традиційно виробляла із запасом. Кремль уже заборонив його експорт до кінця липня з огляду на ситуацію із жнивами. Цю заборону майже, напевно, продовжать, наголосили у розвідці. Найгостріші наслідки відчуває Сибір, Іркутська область та Алтайський край. Першими заявили про нестачу пального. Після атаки на Омські НПЗ частину ресурсів перекинули на південь, де вже триває збиральна кампанія. На дефіцит також скаржаться Ростовська область, Краснодарський край, Поволжя та Ставропілля. Найбільше потерпають дрібні господарства, вони не мають коштів, щоб закупити пальне наперед і не мають інфраструктури для його зберігання. Саме вони першими залишаються без дизеля. Паралельно Росія втрачає можливість нормально експортувати зерно. Удари по логістиці в Азовському морі різко ускладнили роботу маршруту, через який проходить близько чверті зернового експорту. Аналітики вже скоротили прогноз експорту на 20% за останній тиждень. Пшениця подешевшала на майже 3%, ячмінь на 6,5%. А порівняно з минулим роком ціни впали на понад 12,5%. Міністерство транспорту пропонує перекинути вантажі на залізницю, але така схема не здатна швидко замінити морські перевезення і лише збільшує витрати. Спроби знайти пальне за кордоном також провалилися. Білорусь і Казахстан не мають вільних обсягів, а Індія відмовилася постачати готові нафтопродукти. Три найбільші державні індійські НПЗ заявили, що не мають надлишків для експорту. У результаті Росія опинилася в ситуації, коли продає Індії нафту, але вже не може отримати назад навіть дизельне пальне. Остаточно розподіл ресурсів визначає війна. Армія вже споживає на 3-5% більше пального, ніж планувалося. Її потреби лише зростатимуть. За будь-якого дефіциту військові отримують пальне першими. Аграріям дістанеться те, що залишиться. Якщо взагалі щось залишиться, додали у службі зовнішньої розвідки України. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: П'ятнадцята стартувала година, 8 хвилин, як тому. Ми надалі тримаємо руку на пульсі не лише усієї найактуальнішої інформації про події України, світу, нашого регіону, але й, зокрема, і синоптичних прогнозів, не втрачаючи надію на їх достовірність і що тут говорити. Все ж таки, останнім часом синоптики були абсолютно правими і переконливими у своїх прогнозах, тому що достовірність їх фактично завжди справджувалася. Тож, день сьогоднішній, як стверджують синоптики, обіцяє бути без опадів, з малохмарним небом над головою, з максимальним теплом 24 градуси. Увечері термометр покаже 20 із позначкою плюс, 751 міліметр ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, у межах 40-50% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Завтра тепла додасться. Очевидно, що до нас повертається літня спека, ну, але, як стверджує синоптики, вона не буде такою ж аномальною, як в попередньому місяці червні. Отож, завтра 28 максимально теплих градусів покаже термометр, 20-23 вище нуля. Напрогнозували синоптики на ранок і на вечір відповідно. Стверджує, що завтра теж без жодних опадів і впродовж дня за вікном переважатиме сонячна погода.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Якщо спостерігали ви сьогодні з нашим прямим ефірним мовленням, то здебільшого позитивні новини переважали у ньому. Тож від таких будемо відштовхуватися і у межах програми «Експертна платформа». Україна змінила стратегію далекобійних ударів. Удари по НПЗ, що спровокували паливну кризу, стали першим етапом руйнування економіки, яка живить армію. Про це заявляють аналітики провідних світових видань. Будемо посилатися на їх думки і, зокрема, на кожне із видань. Зокрема, Україна змінила підхід до далекобійних ударів по території Росії. Якщо раніше головною метою було знищення нафтопереробних заводів та паливної інфраструктури, то сьогодні українська стратегія надалі більше спрямована на системне руйнування всієї економіки, яка забезпечує російську військову машину. Йдеться не лише про енергетику і про логістику, фінансовий сектор та підприємства, що підтримують роботу військово-промислового комплексу, стверджують експерти. На початку року українські військові уразили понад 15 російських нафтопереробних заводів, деякі з них зазнавали повторних ударів і припинили свою роботу. Ураження зазнали навіть і НПЗ, які знаходяться на відстані понад 2000 кілометрів. Україна продовжує бити по об'єктах російської нафтопереробки, і це вже призвело до різкого стрибка цін на пальне в Росії та його дефіциту. Так, за даними аналітики Financial Times, Україна змістила акцент із широких атак на російські МПЗ до високоточних ударів по критично важливих компонентах, які найважче відновити. Українські військові, оператори безпілотних та енергетичні фахівці розповіли виданню, що метою стало не просто спричинити пожежу чи пошкодити резервуари з пальним, а вивести підприємства з ладу на максимально тривалий час. Один із членів українського підрозділу глибоких ударів зазначив, що стратегія є ретельно таргетованою і скоординованою, і вони вкладаються у концепцію системної війни. Перед кожною операцією підрозділи отримують консультації інженерів та енергетичних експертів, які визначають найуразливіші елементи виробництва. Інженери та експерти вказують підрозділам дронів бити ось по цих трубопроводах або по цій трубі, вдарити тут, у цьому просторі, або по цій частині з'єднання обладнання, або по цьому блоці, цитую одного з операторів видання. Виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара повідомив, що разом із головнокомандувачем Михайлом Драпатим працює над планами щодо перенесення війни на територію Росії. За словами ще одного співрозмовника і експерта видання Дениса Штілермана, головного конструктора та співвласника української компанії FirePoint, яка виробляє далекобійні дрони FPV-1, здатні вражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів і ракети «Фламінго», Україна вже досягла відчутного результату ударами по нафтовій інфраструктурі. Водночас він переконаний, що цього недостатньо. Якщо першою ланкою української стратегії став паливно-енергетичний комплекс, то наступним етапом, на думку Штілермана, має стати фінансова система Росії. За його словами, Wildberries, сьогодні, до речі, було по ньому потрапляння, є одним із найбільших корпоративних позичальників у Росії, а російський державний банк ВТБ зробив ставку саме на розвиток цього маркетплейсу. Його слова підтверджуються і фінансовими показниками самого ВТБ. Банк уже повідомив, що погіршення результатів, чистий прибуток за перше півріччя виявився майже на 20% нижчим за прогнозований, а очікування на другу половину року також були переглянуті у бік суттєвого зниження. Окрім того, банк вже почав обмежувати вкладникам доступ до грошей. Логістика теж стала ціллю наших оборонців, окрім фінансової складової, українські удари активніше спрямовуються і на руйнування логістичних маршрутів. До речі, схожу логіку описує і командувач збройних сил руйте безпілотних систем Роберт Мадір Бровді. І про це теж пише Financial Times. За його словами, атаки на нафтопереробний завод є частиною ширшої кампанії з руйнування меж, що підтримують воєнні зусилля Росії від нафтового експорту, який фінансує армію, до логістичних маршрутів постачання військ на фронті. Отож, сьогодні, посилаючись на думки абсолютно причетних до ударів по нафтопереробних заводів, ми Посилаючись на їхні висновки, говорила в програмі «Експертна платформа». Отож, Україна переходить до системного руйнування російської економіки від ударів по нам.
1: Реклама.
0: Страху банків.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
0: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Не знаю, чи хуба-буба асоціюється вас із літом, але теплі вечори, запах трави, морозиву без приводу та прогулянки без плану – ось це все про літо. Пора, яка ніби запрошує нас нагадати, якими ми були в дитинстві. І це не просто ностальгія, повернення до своєї дитини, може допомогти навіть зменшити стрес, відновити емоційний баланс і зцілити старі душевні рани. Так що поки ще маємо трішки більше місяця цієї прекрасної пори, користайтеся нагодою. Для багатьох літа асоціюється з безтурботністю, свободою та пригодами, але не всі згадують дитинство як щасливий період. Якщо у ранні роки людина пережила втрати, травму чи якісь емоційні потреби, залишилися незадоволеними, цей досвід може впливати на стосунки, самооцінку і реакцію на стрес навіть у дорослому віці. Саме тому психологи все частіше говорять про важливість контакту зі своїм внутрішнім дитям, тією частиною особливості, яка зберігає найперші спогади, почуття, переконання та емоційний досвід. І як пояснюють експерти, літо – ідеальний час, щоб відновити цей зв'язок, природні ритми сезону, тепла погода, вода, більше часу на відпочинок і знайомі з дитинства заняття допомагають знову відчути цікавість до життя та легкість. До речі, що таке внутрішня дитина? А це частина нашої особистості, яка зберігає ранній емоційний досвід, і вона живе у кожному з нас, ну, можливо, трішки вона приспала. Якщо дитинство було сповнене безпеки, підтримки та любові, дорослій людині легше переживати труднощі, довіряти іншим і сприймати невдачі як тимчасові. Однак, якщо залишилися якісь незаліковані травми чи незадоволені потреби, вони можуть проявитися навіть через багато років. Саме тому турбота про свою внутрішню дитину – це не інфантильність, а один із способів підтримати власне психічне здоров'я. І найкраще це робити влітку, стверджують психологи і психотерапевти. Грайте просто заради задоволення. Дозвольте собі бути новачком. Частіше проводьте час біля води, більше часу проводьте на природі. Залишайте місце для спонтанності. Дайте волю творчості. Поверніться до улюблених речей і дитинства, а ще потіште себе маленькими радощами. Якщо раптом у вас склалося так само, як і у мене, що влітку відпустку просто немає можливості взяти, приємний вечір можна собі влаштувати навіть удома. Довгі розмови до пізньої ночі, піжами, сміх і відсутність

Як відомо, повернутися у дитинство неможливо, проте можна повернути те, що робило його особливим. І літо, власне, створює для цього ідеальні умови. Тож турбота про свою внутрішню дитину – це не ностальгія за минулим, а можливість зробити теперішнє щасливішим. Тому користуйте все ще нагодою. Часу у нас в запасі вже не так багато, адже літо, на жаль, відраховує нам свої завершальні дні свого другого місяця. Тому маєте можливість все ще повернутися думками у дитинство, щоб відчути цю забуту безтурботність.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі 29 липня. 16 година розпочалася відлік. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Росія може значно посилити удари по Україні. Радник Зеленського зробив тривожну заяву. Україна, Єврокомісія, Молдова та Румунія обговорили стабільний експорт української продукції. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин, щоб оцінити стан укомплектованості підрозділів та справедливість розподілу особового складу. Перевірка має допомогти виявити проблеми кадрового забезпечення та підвищити ефективність використання військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення, йдеться в повідомленні. Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Зазначається, що ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали у Генштабі. У Росії масово горять склади розрібної торгівлі з товарами військового призначення. У відповідь на атаки країна-агресорка наймовірніше посилить удари по Україні. Про це заявив радник президента України Сергій Воскреснов флеш у середу 29 липня. Чи будуть вони атакувати ще більше наших об'єктів? Напевно, будуть. Триває війна з вичерпанням ресурсів. Що саме, коли йде, ніхто, крім ворога, не знає. Російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps, зауважив він. Флеш заспокоїв, що в Україні розрівна торгівля більш розсіяна по Україні та по складах. Також, за його словами, український бізнес давно перерозподілив великі склади на сотні маленьких. А взагалі, не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади. Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти, підкреслив Флеш. Радник Зеленський закликав українців бути уважними під час повітряних тривог і реагувати на сирени. Ну і додамо. Сьогодні в день, 29 липня, в Одесі лунали вибухи. Російська армія атакувала великий обласний центр. Начальник Одеської військової міської адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що стався приліт. Також під ударом ворога 29 липня ще два обласні центри – Запоріжжя та Суми. У Запоріжжі окупанти вдарили дронами по АЗС, а вранці скинули 6 КАПів на Суми.
0: До подій у світі.
1: Представники України, Європейської комісії, Молдови та Румунії провели чотиристоронню зустріч, присвячену посиленню реалізації шляхів солідарності, розвитку спроможностей портів Дунайського регіону та забезпеченню стабільного транзиту української продукції. Йдеться в повідомленні Міністерства відновлення інфраструктури та транспорту. Представники чотирьох сторін обговорили розвиток шляхів солідарності, збільшення спроможності портів Дунайського регіону та рішення, які допоможуть забезпечити безперервний транзит українських вантажів. Серед представників української сторони були перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач та заступник міністра Андрій Кашуба. Під час зустрічі сторони домовилися працювати над збільшенням спроможності портів Дунайського регіону, розвитком залізничної, автомобільної та прикордонної інфраструктури, скороченням часу проходження митного та прикордонного контролю, покращенням координації між транспортними, митними і прикордонними службами, залученням європейського фінансування для модернізації інфраструктури в межах шляхів солідарності. Від початку запуску українського морського коридору перевезено понад 209 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 124 мільйони тонн зерна. Також порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту української аграрної продукції, яка постачається до понад 55 країн світу. І це була остання інформація у цьому випуску новин про події України і світу. Вже наступний випуск, в якому будемо відслідковувати усю найактуальнішу інформацію, слухайте завтра вранці о 9:00.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: І маємо чергову, але вже завершальну можливість на сьогодні оновити наші перші джерела для того, аби вам розповісти про те, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Отож, вечір сьогоднішній, котрий впевнено до нас наближається, обіцяє бути без неприємних сюрпризів, тобто без опадів, з малохмарним небом і з максимальним теплом 20 градусів. На студійному зараз 24 вище нуля, 750 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря у межах 40-50%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Ну а завтра сонце яскраво світитиме впродовж усього дня, опади малоймовірні, максимально теплих 28 градусів покаже термометр впродовж доби. Ранок четверга, 30 липня, завітає до нас із позначкою у 20 градусів вище нуля, тоді як увечері термометр покаже 23 градуси із позначкою плюс.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Час на афішу. У нашому ефірі 16 годин, 20 хвилин уже як по ній на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами і завершуємо випуск повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами благодійна організація «Твори добро». Запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у Сокалі, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро», допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І ще одна порція переможних новин на сьогодні в межах нашого прямого ефірного мовлення, тож маємо про що розповісти. Ну а за переможні новини традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України, і, зокрема, за наступне повідомлення від командувача Сили безпілотних систем Збройних сил України Роберта Мадяра Бров'ї, в якому йдеться про наступні приємні для нас речі. Сили безпілотних систем Збройних сил України впродовж 28-29 липня поточного року вивели з ладу 10 енерговузлів на окупованих росіянами територіях. З них 6 енерговузлів було вражено в Криму, а 4 – на Херсонщині та Луганщині. Загальна кількість вражених об'єктів з 1 по 29 складає 169 енергетичних цілей, повідомляє командувач СБС Роберт Мадяр Бров'ї. Також Мадяр опублікував кадри ураження 28 енерговузлів впродовж 25 і 29 липня. Водночас, ось крайня доба, відбулися результативні ураження під станції у Керчі, Феодосії, Євпаторії та інших населених пунктах окупованого Криму. Кримський рубильник ОФ, йдеться у дописі командувача СБС, ну, як завжди, найкращому його репертуарі і з хорошим почуттям гумору. За липень, йдеться в повідомленні, було уражено підстанції у Криму, Луганській, у Херсонській областях. Успішні операції здійснили бійці 1-го окремого центру безпілотних систем 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» і 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2». Ну що ж, нагадаємо, що і зовсім нещодавно Служба безпеки України теж поділилася гарними новинами, коли підтвердила ураження одного із найбільших нафтопереробних Росії «Лукойл Пермнафтосинтез» у Пермі на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. І маємо ще одну важливу інформацію, яка вирізняється з-поміж усіх тим, що таке вдалося зробити вперше. Українські військові збили дрон Росії, ну і скажете, що тут незвично, а зробили вони це на висоті 3 говерл. І такого результату вдалося досягти нацгвардійцям. Українські військові встановили черговий висотний рекорд перехоплення, знищивши ворожу техніку в небі, де зазвичай літають пасажирські лайнери. Про це повідомила Національна гвардія на своїй сторінці у Фейсбук. За даними військових, наприкінці липня оператори підрозділу збили російський розвідувальний безпілотник «Зала С-20» на висоті, нічого собі, 6400 метрів. 6400 метрів – це вище за гору Маккінлі, найвищу вершину Кордильєр у Північній Америці. Це 3 говерли, якщо поставити їх одна на іншу. Це на 1000 метрів вище, ніж базовий табір альпіністів на Евересті, зазначили у підрозділі. А ще тут пояснили, що росіяни навмисно підняли дрон на висоту 6400 метрів, аби його не збили. Проте український пілот наздогнав і знищив вороже БПЛА на півдні України за допомогою власного перехоплювача. Отож, впродовж дня ми традиційно відслідковуємо повний спектр інформаційних подій України, світу і нашого регіону. І особливо приємно, спостерігаючи за тим, як наповнюється стрічка тих чи інших інформаційних джерел, спостерігати за ось такими переможними новинами і вас про них інформувати. Тому щоразу наголошую на тому, що за цими переможними новинами стоять зусилля, а подекуди і надзусилля наших оборонців. Тому пам'ятаємо, що і тил теж має бути надійний, тому не втомлюємося донатити, єднатися, працювати відповідально кожен на своєму місці для того, аби допомогти нашим захисникам наблизити довго очікуваний день перемоги.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Ну, а ми тим часом впевнено наближаємося до старту нової музичної інформаційної 17-ї години естафету, на старті якої прийматиме служба інформації радіо Сокалі свіжим випуском регіональних новин. Ну, а наше пряме ефірне мовлення у день 29 липня набігає теж до свого логічного завершення. Тому спішу попрощатися із вами з побажаннями лише мирного і спокійного завершення цього робочого дня. Марія прощається ненадовго. До зустрічі в ефірі уже завтра. До речі, четвер в народі недаремно називають маленькою п'ятницею. Тому залишайтеся з нами на одній хвилі, якщо хочете бути у курсі інформаційної картини подій дня нашого регіону, ну і гарних.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому надзвичайники врятували від повного знищення вогнем дві будівлі. Поблизу Боб'ятина рятувальники вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів. У сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко» у Сокалі провели кулінарний майстер-клас. У храмі Святого Йосифата відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії, Української греко-католицької церкви та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохова, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. 28 липня о 13:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Шептицький на вулиці Молодіжній. До місця події прибули рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шептицький. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем, що перекинувся на сусідню господарську будівлю, де горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 14:09, а ліквідувати о 14:33. Унаслідок пожежі знищено господарську будівлю та речі побутового вжитку у сусідній споруді. Надзвичайникам вдалося не допустити повного знищення вогнем двох будівель. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Обставини і причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, унаслідок займання ніхто не постраждав. 24 липня фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявив грибник під час збирання грибів у лісі поблизу села Боб'ятин Сокальської громади на відстані 2 кілометрів від житлових будинків та 50 метрів від польової дороги. Чоловік помітив 7 предметів, зовні схожих на артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Однак під час обстеження піротехнічною групою вилучено 18 артилерійських снарядів 76 мм часів Другої світової війни. Їх знищили встановленим порядком. Рятувальники застерігають, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються украй небезпечними. Під впливом часу, корозії та зовнішніх факторів вони стають небезпечними і можуть здетонувати від удару, вібрації чи необережного дотику. У разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтеся її, не переміщуйте та негайно телефонуйте за номером 101 або 112. 30 липня 2026 року о 10:00 у сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Відповідне розпорядження опублікували на офіційному сайті Сокальської міської ради. Під час засідання депутати розглянуть виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року та внесення змін до нього, коригування міських програм благоустрою, дорожньої мережі, підтримки комунальних підприємств, зміни до містобудівної документації для будівництва вітрової електростанції, а також питання встановлення меж території громади, порядкування земель, природно-заповідного та водного фондів, земельні звернення агропідприємства і розгляд депутатських запитів. Долучитися до відстеження перебігу сесії у реальному часі та дізнатися детальні результати голосувань містяни зможуть на офіційних ресурсах Сокальської міської ради. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Як зазначили у міській раді, ця подяка є свідченням того, що допомога з тилу неодмінно доходить до бійців на передовій, а кожен донат та благодійна ініціатива мають величезне значення. У міській раді наголошують, що це нагорода всієї Великомостівської громади та кожного мешканця, який підтримує захисників і не залишається осторонь. Там висловили глибоку вдячність воїнам «Азову» за мужність та захист держави, запевнивши, що громада і надалі залишатиметься для них надійним тилом та працюватиме задля перемоги. У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко. Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади» відбувся кулінарний майстер-клас, який об'єднав людей старшого віку, внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Головним рушієм цієї важливої ініціативи є Сокальська асоціація людей з інвалідністю, яка втілює проєкт у тісній співпраці з Сокальською центральною публічною бібліотекою та за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Під час зустрічі учасники власноруч готували апетитні піци, охоче ділилися кулінарними секретами, родинними спогадами та життєвим досвідом. Спільна праця, щирий сміх і дружні спілкування сприяли народженню нових знайомств та відчуттю справжньої єдності. Захід завершився великим спільним частуванням, випеченими смаколиками, що вкотре підтвердило статус інклюзивного містечка як особливого простору, де люди різного віку та долі можуть зустрічатися, підтримувати одне одного, навчатися нового та відчувати себе великою родиною. Стартував новий набір до таборів лідерства для школярів. Відтак школи міста Шептицький можуть подати заявку на участь у новому етапі освітнього проєкту «Leave No One Behind Partnership 2». Цього року головною частиною проєкту стануть табори лідерства для старшокласників, де учні навчатимуться працювати у команді, розвивати лідерські навички та втілювати власні ініціативи у школах. За результатами конкурсного відбору 27 закладів загальної середньої освіти Львівської області візьмуть участь у таборах лідерства та матимуть можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку для свого закладу освіти, а також позмагатися за грантову підтримку для реалізації власних учнівських ініціатив. У таких таборах підприємництва вже брали участь школярі Шептицького, учні гімназії імені родини Луговських та гімназії номер 2. Тоді 6 команд успішно презентували та захистили свої підсумкові роботи з підприємництва та інновацій. Ідеї зі створення магазину аксесуарів для гаджетів, квіткового магазину, театральної майстерні, магазину товарів для тварин, кав'ярні і рибного фастфуду. За старання школи отримали нові комп'ютери для своїх кабінетів інформатики. Участь у проєкті для шкіл є безкоштовною. Дедлайн подачі заявок 21 серпня. У храмі Святого Йосифата у місті Шептицький відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, присвячений імплементації синодального шляху до рішень синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Подія об'єднала духовенство, родини та дітей для спільної молитви, обміну досвідом і обговорення шляхів підтримки українських сімей. Захід розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Мельнбург. Бруцький кардинал Микола Бичок у співслужінні єпарха Сокальсько-Жовківського владики Петра Лози, голови єпархіальної комісії у справах родини отця Романа Стицька, адміністратора храму отця Романа Сковрона та численного духовенства. У своєму слові кардинал Микола Бичок наголосив на важливості єдності, взаємної любові та довіри до Бога у час війни. Навчальна програма форуму охопила доповіді отця Ярослава Петрухи про вплив вимушеної міграції на сім'ю, виступ Анни Задолинної щодо викликів патронатного виховання, а також практичну лекцію подружжя Андрія та Вероніки Цуркан про конструктивне подолання сімейних конфліктів. Під час роботи в малих групах учасники обговорили питання душпастерської опіки родин загиблих і безвісти зниклих захисників, внутрішньопереміщених осіб та створення нових парафіяльних спільнот. Як повідомляють у Сокальсько-Жовківській єпархії, організатори висловили вдячність єпископам, священникам, повідачам, аніматорам та усім сім'ям, чия спільна праця дозволила провести захід на високому рівні. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохове, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 7:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитви в каплиці на замочку. О 9:00 молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці.
1: Оголошення.
2: Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску F108 мм буде припинено подачу газу споживачам міста Сокаль, які проживають на вулиці Героїв УПА у будинках під номерами 3, 4 та 5 із 9 години 5 серпня. Відновлення газопостачання буде проводитись після завершення усіх запланованих робіт з 16 години 5 серпня.
0: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько край.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: я сліди, бо підскаже серце.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
1: 063 033 05 93.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У Шептицькому надзвичайники врятували від повного знищення вогнем дві будівлі. Поблизу Боб'ятина рятувальники вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів. У сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко» у Сокалі провели кулінарний майстер-клас. У храмі Святого Йосифата відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії, Української греко-католицької церкви та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохова, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. 28 липня о 13:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Шептицький на вулиці Молодіжній. До місця події прибули рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шептицький. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем, що перекинувся на сусідню господарську будівлю, де горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 14:09, а ліквідувати о 14:33. Унаслідок пожежі знищено господарську будівлю та речі побутового вжитку у сусідній споруді. Надзвичайникам вдалося не допустити повного знищення вогнем двох будівель. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Обставини і причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, унаслідок займання ніхто не постраждав. 24 липня фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявив грибник під час збирання грибів у лісі поблизу села Боб'ятин Сокальської громади на відстані 2 кілометрів від житлових будинків та 50 метрів від польової дороги. Чоловік помітив 7 предметів ззовні схожих на артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Однак під час обстеження піротехнічною групою вилучено 18 артилерійських снарядів 76 мм часів Другої світової війни. Їх знищили встановленим порядком. Рятувальники застерігають, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються украй небезпечними. Під впливом часу, корозії та зовнішніх факторів вони стають небезпечними і можуть здетонувати від удару, вібрації чи необережного дотику. У разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтеся її, не переміщуйте та негайно телефонуйте за номером 101 або 112. 30 липня 2026 року о 10:00 у сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Відповідне розпорядження опублікували на офіційному сайті Сокальської міської ради. Під час засідання депутати розглянуть виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року та внесення змін до нього, коригування міських програм благоустрою, дорожньої мережі, підтримки комунальних підприємств, зміни до містобудівної документації для будівництва вітрової електростанції, а також питання встановлення меж території громади, порядкування земель, природно-заповідного та водного фондів, земельні звернення агропідприємства і розгляд депутатських запитів, долучитися до відстеження перебігу сесії у реальному часі та дізнатися детальні результати голосувань містяни зможуть на офіційних ресурсах Сокальської міської ради. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Як зазначили у міській раді, ця подяка є свідченням того, що допомога з тилу неодмінно доходить до бійців на передовій, а кожен донат та благодійна ініціатива мають величезне значення. У міській раді наголошують, що це нагорода всієї Великомостівської громади та кожного мешканця, який підтримує захисників і не залишається осторонь. Там висловили глибоку вдячність воїнам «Азову» за мужність та захист держави, запевнивши, що громада і надалі залишатиметься для них надійним тилом та працюватиме задля перемоги. У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко. Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади» відбувся кулінарний майстер-клас, який об'єднав людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Головним рушієм цієї важливої ініціативи є Сокальська асоціація людей з інвалідністю, яка втілює проєкт у тісній співпраці з Сокальською центральною публічною бібліотекою та за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Під час зустрічі учасники власноруч готували апетитні піци, охоче ділилися кулінарними секретами, родинними спогадами та життєвим досвідом. Спільна праця, щирий сміх і дружні спілкування сприяли народженню нових знайомств та відчуттю справжньої єдності. Захід завершився великим спільним частуванням, випеченими смаколиками, що вкотре підтвердило статус інклюзивного містечка як особливого простору, де люди різного віку та долі можуть зустрічатися, підтримувати одне одного, навчатися нового та відчувати себе великою родиною. Стартував новий набір до таборів лідерства для школярів. Відтак школи міста Шептицький можуть подати заявку на участь у новому етапі освітнього проєкту «Leave No One Behind Partnership 2». Цього року головною частиною проєкту стануть табори лідерства для старшокласників, де учні навчатимуться працювати у команді, розвивати лідерські навички та втілювати власні ініціативи у школах. За результатами конкурсного відбору 27 закладів загальної середньої освіти Львівської області візьмуть участь у таборах лідерства та матимуть можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку для свого закладу освіти, а також позмагатися за грантову підтримку для реалізації власних учнівських ініціатив. У таких таборах підприємництва вже брали участь школярі Шептицького, учні гімназії імені родини Логовських та гімназії номер 2. Тоді 6 команд успішно презентували та захистили свої підсумкові роботи з підприємництва та інновацій. Ідеї зі створення магазину аксесуарів для гаджетів, квіткового магазину, театральної майстерні, магазину товарів для тварин, кав'ярні і рибного фастфуду. За старання школи отримали нові комп'ютери для своїх кабінетів інформатики. Участь у проєкті для шкіл є безкоштовною. Дедлайн подачі заявок 21 серпня. У храмі Святого Йосифата у місті Шептицький відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, присвячений імплементації синодального шляху до рішень синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Подія об'єднала духовенство, родини та дітей для спільної молитви, обміну досвідом і обговорення шляхів підтримки українських сімей. Захід розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Мельник Бруцький кардинал Микола Бичок у співслужінні єпарха Сокальсько-Жовківського владики Петра Лози, голови єпархіальної комісії у справах родини отця Романа Стецька, адміністратора храму отця Романа Сковрона та численного духовенства. У своєму слові кардинал Микола Бичок наголосив на важливості єдності, взаємної любові та довіри до Бога у час війни. Навчальна програма форуму охопила доповіді отця Ярослава Петрухи про вплив вимушеної міграції на сім'ю, виступ Анни Задолинної щодо викликів патронатного виховання, а також практичну лекцію подружжя Андрія та Вероніки Цуркан про конструктивне подолання сімейних конфліктів. Під час роботи в малих групах учасники обговорили питання душпастерської опіки родин загиблих і безвісти зниклих захисників, внутрішньо переміщених осіб та створення нових парафіяльних спільнот. Як повідомляють у Сокальсько-Жовківській єпархії, організатори висловили вдячність єпископам, священникам, повідачам, аніматорам та усім сім'ям, чия спільна праця дозволила провести захід на високому рівні. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохове, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 10:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитви в каплиці на замочку. О 9:00 молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці.
0: Оголошення.
1: Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску F 108 мм буде припинено подачу газу споживачам міста Сокаль, які проживають на вулиці Героїв УПА у будинках під номерами 3, 4 та 5 із 9 години 5 серпня. Відновлення газопостачання буде проводитись після завершення усіх запланованих робіт з 16 години 5 серпня.
2: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варіської загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Загадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятаю, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У після школи навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому надзвичайники рятували від повного знищення вогнем дві будівлі. Поблизу Боб'ятина рятувальники вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів. У сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко» у Сокалі провели кулінарний майстер-клас. У храмі Святого Йосифата відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії, Української греко-католицької церкви та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохова, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. 28 липня о 13:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Шептицький на вулиці Молодіжній. До місця події прибули рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шептицький. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем, що перекинувся на сусідню господарську будівлю, де горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 14:09, а ліквідувати о 14:33. Унаслідок пожежі знищено господарську будівлю та речі побутового вжитку у сусідній споруді. Надзвичайникам вдалося не допустити повного знищення вогнем двох будівель. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Обставини і причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На щастя, унаслідок займання ніхто не постраждав. 24 липня фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявив грибник під час збирання грибів у лісі поблизу села Боб'ятин Сокальської громади на відстані 2 кілометрів від житлових будинків та 50 метрів від польової дороги. Чоловік помітив 7 предметів ззовні схожих на артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Однак під час обстеження піротехнічною групою вилучено 18 артилерійських снарядів 76 мм часів Другої світової війни. Їх знищили встановленим порядком. Рятувальники застерігають, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються украй небезпечними. Під впливом часу, корозії та зовнішніх факторів вони стають небезпечними і можуть здетонувати від удару вібрації чи необережного дотику. У разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтеся її, не переміщуйте та негайно телефонуйте за номером 101 або 112. 30 липня 2026 року о 10:00 у сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Відповідне розпорядження опублікували на офіційному сайті Сокальської міської ради. Під час засідання депутати розглянуть виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року та внесення змін до нього, коригування міських програм благоустрою, дорожньої мережі, підтримки комунальних підприємств, зміни до містобудівної документації для будівництва вітрової електростанції, а також питання встановлення меж території громади, порядкування земель, природно-заповідного та водного фондів, земельні звернення агропідприємства і розгляд депутатських запитів. Долучитися до відстеження перебігу сесії у реальному часі та дізнатися детальні результати голосувань містяни зможуть на офіційних ресурсах Сокальської міської ради. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Як зазначили у міській раді, ця подяка є свідченням того, що допомога з тилу неодмінно доходить до бійців на передовій, а кожен донат та благодійна ініціатива мають величезне значення. У міській раді наголошують, що це нагорода всієї Великомостівської громади та кожного мешканця, який підтримує захисників і не залишається осторонь. Там висловили глибоку вдячність воїнам «Азову» за мужність та захист держави, запевнивши, що громада і надалі залишатиметься для них надійним тилом та працюватиме задля перемоги. У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко. Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади» відбувся кулінарний майстер-клас, який об'єднав людей старшого віку, внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Головним рушієм цієї важливої ініціативи є Сокальська асоціація людей з інвалідністю, яка втілює проєкт у тісній співпраці з Сокальською центральною публічною бібліотекою та за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Під час зустрічі учасники власноруч готували апетитні піци, охоче ділилися кулінарними секретами, родинними спогадами та життєвим досвідом. Спільна праця, щирий сміх і дружні спілкування сприяли народженню нових знайомств та відчуттю справжньої єдності. Захід завершився великим спільним частуванням, випеченими смаколиками, що вкотре підтвердило статус інклюзивного містечка як особливого простору, де люди різного віку та долі можуть зустрічати, підтримувати одне одного, навчатися нового та відчувати себе великою родиною. Стартував новий набір до таборів лідерства для школярів. Відтак школи міста Шептицький можуть подати заявку на участь у новому етапі освітнього проєкту «Leonow One Behind Partnership 2». Цього року головною частиною проєкту стануть табори лідерства для старшокласників, де учні навчатимуться працювати у команді, розвивати лідерські навички та втілювати власні ініціативи у школах. За результатами конкурсного відбору 27 закладів загальної середньої освіти Львівської області візьмуть участь у таборах лідерства та матимуть можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку для свого закладу освіти, а також позмагатися за грантову підтримку для реалізації власних учнівських ініціатив. У таких таборах підприємництва вже брали участь школярі Шептицького, учні гімназії імені родини Луговських та гімназії номер 2. Тоді 6 команд успішно презентували та захистили свої підсумкові роботи з підприємництва та інновацій, ідеї зі створення магазину аксесуарів для гаджетів, квіткового магазину, театральної майстерні, магазину товарів для тварин, кав'ярні і рибного фастфуду. За старання школи отримали нові комп'ютери для своїх кабінетів інформатики. Участь у проєкті для шкіл є безкоштовною. Дедлайн подачі заявок 21 серпня. У храмі Святого Йосифата у місті Шептицький відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, присвячений імплементації синодального шляху до рішень синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Подія об'єднала духовенство, родини та дітей для спільної молитви, обміну досвідом і обговорення шляхів підтримки українських сімей. Захід розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Мельнбург. Бруцький кардинал Микола Бичок у співслужінні єпарха Сокальсько-Жовківського владики Петра Лози. Голови єпархіальної комісії у справах родини отця Романа Стицька, адміністратора храму отця Романа Сковрона та численного духовенства. У своєму слові кардинал Микола Бичок наголосив на важливості єдності, взаємної любові та довіри до Бога у час війни. Навчальна програма форуму охопила доповіді отця Ярослава Петрухи про вплив вимушеної міграції на сім'ю, виступ Анни Задолинної щодо викликів патронатного виховання, а також практичну лекцію подружжя Андрія та Вероніки Цуркан про конструктивне подолання сімейних конфліктів. Під час роботи в малих групах учасники обговорили питання душпастерської опіки родин загиблих і безвісти зниклих захисників, внутрішньопереміщених осіб та створення нових парафіяльних спільнот. Як повідомляють у Сокальсько-Жовківській єпархії, організатори висловили вдячність єпископам, священникам, повідачам, аніматорам та усім сім'ям, чия спільна праця дозволила провести захід на високому рівні. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохове, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 7:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитви в каплиці на замочку. О 9:00 молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці.
1: Оголошення.
2: Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску F108 мм буде припинено подачу газу споживачам міста Сокаль, які проживають на вулиці Героїв УПА у будинках під номерами 3, 4 та 5 із 9 години 5 серпня. Відновлення газопостачання буде проводитись після завершення усіх запланованих робіт з 16 години 5 серпня.
3: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.